0: Du kan være litt uheldige i forhold til nye kolleger du får på jobb.
1: Ja, det er vel ikke, du vet jo aldri hva du får.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er akkurat det, og her er det da en historie fra en pub borte i England som har vært litt uheldige.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Det begynte noe nye der.
0: Det begynte en ny kar, ja.
1: Som var litt spesiell.
0: Ja,
1: ja.
0: Det må man kunne si.

0: Har du prøvd en sånn en monosykkel, sånn sykkel med bare ett hjul?
1: Nei, altså, det sånne ting som jeg mener egentlig hører hjemme på sirkus, altså, å overlate til de profesjonelle.
0: Jeg har prøvd, og det var kjempevanskelig.
1: Jeg kan inderlig tenke meg det. Jeg har problemer nok med å holde meg rett vei på vanlig sykkel. Men nå ser jeg at de har faktisk dannet en klubb for ekstremsykling med monosykkel i England.
0: Ja vel, håper du ikke det sånn her offroad-greier?
1: Yes, det akkurat nemlig det det. De sier det en kombinasjon av sånn ekstremsykling og rodeo, rett og slett.
0: Ja, og kamikaze.
1: Og kamikaze, rett og slett, leie av livet. Hvordan de klarer å klore seg fast på disse her hjulene mens de flakser ned gjennom fjellskrentene. Det skal noen fuglene vite.
0: Ja. Altså, pedalene henger jo stort sett sammen med navet, da. Sånn at du trør jo i den samme hastigheten som hjulet svinger. Så du skal gå veldig fort, da. Altså, jeg vet ikke, du må jo slippe pedalene, da. Men hvis du sitter med en monosykkel, hvordan
1: klarer du? Du har jo ikke noe rett å holde deg i en gang.
0: Nei, jeg har ingenting å holde deg i.
1: Jeg tror i hvert fall det kan bli noen veldig interessante YouTube-videoer fremover.

0: kommunen.
1: Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i senti, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.